0: Ia sa moa mape a fai na fasio tia Yesu lo na lava tino ile lalo langi nei. E ia ila mea fale tino. O na taufu ole on tatou fasio tia o tatou itu tino. O ile lalo langi nei e ia mea fale tino. O le faita anga, a mio leanga, mata itu, tu ina nau leanga, mata pepea, ita, lotoa, pole loto malosi, loto leanga, fai upu mata ngā, pepelo le isi le tasi. Ya o te ilue le aima sisi o Christ Church e whaia ngā me ae sao. Sao, Aleki.
1: Yeah.
0: Le pese nei mōtou. Le ai lava ma sisi o whaia ngā mea. Vaftai. Le pese nei mōtou.

Whaamata e fia ni vevesi, mani tawa i misanga, e fō ia ina, pe a whai tātou te tali male file mu. Pe a whai tātou te avatu se upu file mu, i se leo mālu maleanga malu. Ua matua i au tali tonu lava au i le tūlanga lea, po le alo vevesi atu, a e tali mai le tangata lea e te ita iai, i se leo mālu. E vave lava o na su yane lo leo. A wa e tele lava mea. Wa pei wa e maa siasi ilo ava avau lea e fayatu. A e ole isi tu langa. E suia vave lava o falongona. E pei wa pai mai se vai malu ilo loto. E a latina. E maa naia a e tafata itai ilo ta leo malu. Ta te tala tala no ai ile tama. Ai ai ni fale tonu le tamā o e le fia fia i ai. E mā naia ai ave i se leo mālu. E sili atu le ofi ngō fio le awala le nā. Na ilo lo fai atu o ni upu fāti ngā. Ia tamā. E fāpē nā foi ona te tau ona tā tala tala no atu ili tina. I ni upu fi le mū ma se leo mālu. O a foi ni o tā fale tonu. Mani mea se se ta te faya. O le faa mawa lalo lava. Ma le alu ilalo. E liu sua ava yai le fatu o le tina. Ia awane ingalo o le tali file mu. Aile o le fayo upu fati inga. E vavele liu ese inai le ita. Faa fitai lava.